0: Awinannya sampun punika siderauh napi sane ke abtiang napi sane ke tujuh moksaratem jaga dite ye ici darmu
1: kasukane dini sekali
0: ye ke bawah punika sider rares mupunin kasukane renjagat ni sekali.

0: Ya, winannya ke bawah punika dahat langgeng. Kadi sapunika raris kapuponin.
1: Sasuen ipu. Oh,

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Atuh, nih subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men, beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni, apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik?
0: Lebih ngapa plastik lo? Lakar anggo nunas tirte?
1: Beli made, jani nak sing dadi nunas tirte nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggur nunas cirte nih.
1: Ngoyong. Ini toples tiang yang ngon beli. Busana lebihan tiang beli. Nih anggon.
0: Isik semua nih loh. Kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah beli.
0: Terbayar lah, terbayar.
1: Depan beli.
0: Nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari.

sih megadang pisan deh nih. Tapi deh tonton pisan deh megadang kene kelijani tonden matangi. Makin kenang mesiram konen matangi kelijani ya. Ya hangat mesumpun emon ya.